rima. Toca care pregaram cu soții din nigga lip sync. Eu sunt Davi, Davi placele win. Se merge Champions League. Nu fă pacă nou league. Tu a pensa cu patiu e liv. A bici ce mă-mi papi e mi. Tu da șet de frac e în mi. E memoria todas as marcas que a vida fez.